0: زوم کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور نواز ہاں آ چل رہا
1: ہے ہٹا دو کھانا کھا جائے
0: چینل چلتے
1: ہیں, نو والی وائر چاہیے.

0: کر رہے ہیں وہ لوگوں نے چھٹے کر دیں روزہ کر رہے ہیں وہ
1: واہگرو
0: شفٹ ہو گیا.